perderte. Harlar kurhara. Vafe sans jisre sukhdar karmiwara.